0: Pues hemos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto, supongo que como todos, falando do tempo constantemente, ela tamén como profesión, pero dende logo con un mayo que tamén está dando pues moito que abrir paraguas. María, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Ainda que creo que hoxe será o último día desta tanda, non?
1: Sí, efectivamente, hoxe é o último día que nos afecta, bueno, pues esa borrasca que é verdade que leva unha serie de días afectándonos, deixándonos toda esta inestabilidade, chubascos, tormentas, chuvias por momentos puntualmente intensas. Esta borrasca que está agora situada fronte ás costas de Portugal, pouco a pouco se vai movendo cara ao sur, aparte que vai perdendo forza por fin, e polo tanto, sí, efectivamente podemos decir que hoxe é o derradeiro día que nos vai afectar toda esta inestabilidade. Xa levamos, o pouquiño que levamos desta mañán, pois estamos vendo xa puntos de Galicia con chubascos fortes, sobre todo agora mesmo chove con intensidade en puntos do sur da provincia de Lugo, tamén na zona do Deza, por exemplo, na provincia de Pontevedra, moitos puntos da provincia de Ourense. Decir que como esa borrasca está precisamente ao sur, hoxe os chubascos máis importantes serán tamén na metade sur de Galicia. Así que vamos a ter unha xornada que nas provincias de Pontevedra, sur de Lugo, provincia de Ourense, incluso esa parte máis interior da provincia da Coruña, vamos a estar con chubascos que puntualmente poden ter pois, forza importante, poden incluso chegar a registrar 15 litros por metro cuadrado en tan só unha hora. Pola contra, se nos movemos na parte máis norte, no norte das provincias da Coruña e de Lugo, xa vai entrando o vento do norte e vai desactivando todos eses chubascos, por tanto, xa na metade norte de Galicia, xa a probabilidade de que chova é moito máis baixa. Teremos unha xornada de ceos parcialmente cubertos, pero xa con baixa probabilidade de precipitación.
0: Bueno, pues a verdade que son días que teñen pues tamén moitísimos cambios na temperatura, baixan os termómetros de feito, non? María? Perdimos a comunicación con María, pero enseguida recuperaremos para contarlles como van as cousas, aínda que xa o panorama témolo absolutamente presente e claro dende todos os puntos de vista. Seguimos, 9-9.

0: Pues ahí nos vamos a una auténtica festa, por supuesto, pendientes de todo que nos queiran contar también vosotros, que, bueno, pues una festa que nos lleva a ese festival Millo Verde. A verdade que é unha auténtica maravilla, que pues, é unha edición que nos chama poderosamente a atención porque é a 19ª edición deste festival alternativo. Non sei se o noso convidado leva tanto tempo detrás deste festival, pero certo é que dá moito que falar e moito que divertirse. A ver que nos cuenta Juan. Que tal, Juan? Que, bos días.
1: Hola, bos días. Que tal?
0: É unha das partes importantes da Asociación Millo Verde, justamente, un dos portavoces, Juan. Pois, todo listo e preparado, imagino, para esa celebración, aínda que quedan uns días, non?
1: Sí, bueno, xa isto é xa un traballo de moitos meses. Estamos xa chegando aí a reta final, estamos a unha semaniña e pouco de dar comezo, e nada, sí, somos un grupo grande, un máis, de moitos e moitas que traballamos na asociación, e nada, preparando, deixando todo listo para esta 19ª edición, sí.
0: 19ª edición, cantas levas?
1: Pois eu entrei no 2012, na quinta, sexta edición, xa levo uns cantos anos, sí, xa hai un pouco de experiencia, pero bueno, coas mesmas ganas dende sempre. Xa hai xente que leva dende o principio, dende a primeira edición, quedan pouquiños, pero algún queda, e despois tamén xente nova que vai renovándose un pouquiño o que é a asociación tamén, que é importante.
0: Pois sí, a verdade é que é importantísimo. En esos anos, como evolucionou? Porque cando falamos de festival alternativo para tres días completos, supoño que enxeríades moitísimos máis, non? Porque agora mesmo hai en Galicia moito que aportar deste tema.
1: Sí, a ver, foi un festival que foi medrando durante moitos anos. Comezou, bueno, cambiando de ubicacións e todo máis, e cambiando tamén de días. Chegou a un ano que foi, que chegou a facerse durar unha semana inteira. Pero bueno, ahora xa fixamos o festival o que en tres días de bueno, pues de actuacións, de concertos. Nada, bueno, dentro de toda a oferta que existe a nivel galego, pois creemos que seguimos mantendo un espírito é un festival cunha personalidade alternativa para ofrecer moitas cousas que non se ofrecen outros festivais tamén.
0: Pues sí, a verdade é que sí. Si collemos o programa, claro, vemos moitísima participación de moitísima xente, e si collemos o programa, que destacaríamos de esta edición de Millo Verde?
1: Pois, o principal sempre son os concertos. Esa alternativa no aspecto musical, xa que contamos con grupos de diferentes estilos, de diferentes procedencias, tanto a nivel galego como estatal, como internacional, e despois todo iso, pois, acompañado dunha oferta tamén cultural de actividades, tanto para nenos pequenos como para máis adultos, bueno, toda unha mistura de cousas que ao final fan uns días de moita cultura e moita diversidade na Praia de Cesantes.
0: Na Praia de Cesantes, menuda maravilla tamén, eh?
1: Sí, é un entorno privilexiado que temos en Redondela, o que tamén intentamos coidar e facer que a xente sexa consciente do entorno no que está, porque para levar a cabo un festival desta magnitude nun entorno así, pois tamén hai que ser consciente de onde o facemos e de coidar a contorna na que estamos, claro.
0: Claro, pero tamén é un lugar que permite absolutamente todo, ¿eh? Actividades, como comentabas, para todo o mundo, e ter cita co mundo da gastronomía, da arte, etcétera, etcétera.
1: Sí, intentamos, bueno, acotar a zona así, na área recreativa, xa que, bueno, para facer todo isto tamén hai que contar con moitos permisos de tanto de costas, do concello e todo iso, e ir un poquinho da man de todo o mundo. Pero nada, sí, pois facer unha tarde de actividades diversas onde pode participar todo o mundo, e despois así, pois, máis concertillos pola tarde, e a noite, pois, hai que chegar ao plato forte do festival cos concertos nocturnos, claro.
0: Total e absolutamente. Bueno, parabéns porque nos premios Martín Kodak da música sonades de cando en vez, así que hai que celebrar todo isto porque por algo é, non?
1: Sí, a verdad que ainda non o gañamos, pero bueno.
0: Bueno, finalistas outra vez,
1: Sí, terceiro ano no que somos finalistas dos premios Martín Kodak, nos super agradecidos e agradecidas de ese recoñecemento que nos están dando a nivel de pues, de organización de festivais. Bueno, pois pues, xa estar aí é un premio para nós. Se o gañamos, pois pues, o celebraremos, e se non, pois tamén. Aparte, xusto collenos aí a final pouquiño despois do festival, así que nada, pois pues, unha vez pase do festival, pois se hai que celebrarlo, pois pues, ali estaremos.
0: Totalmente. Bueno, hai tamén pois moitas outras cuestións que están, vamos a decirlo así, no vinculadas ou pegadas a isto, que son as festas, por suposto, e despois toda a actividade que xenera pois un festival destas características con esos toques de distintos grupos que atraen a moitísima xente moi variopinta, seguro que está todo a tope, non? Se hai como unha cita veraniega turística.
1: Sí, é o festival que dá como pistoletazo de saída pois a ruta festivaleira que existe en Galicia. Moita xente xa ten como millo verde, como unha das datas así que xa ten aí apuntada no calendario, como inicio dos festivais do verán. Sí, este ano adiantamos a data un chisco. Normalmente facemos en principios de xuño, pero este ano por logísticas e por tanta festa en Redondela tamén que temos, sí. pois tivemos que adiantarlo un poquinho ahora para o 21, 22 e 23 de maio, pero sí, bueno, o cartaz que temos é do máis completo, con bandas pois do panorama daqui galego como Evimbio, Nadia González ou Rebelión de Inframundo, que son unha das bandas ahora así do panorama galego máis potentes, e que veñen de presentar o seu último disco a nivel estatal tamén, e despois, pois, acompañado outros grupos como A Volta de Pan de Capazo, que é un dos grupos así máis que hai xente ten moitas ganas de volver a ver, xa que le van a non sen tocar, ou Alpargata, que veñen de Madrid, ou a Chiva Gantiva, que chegan como un comando de colombiano, de música colombiana, que residen en Bruselas, pero bueno, pois é iso, unha mistura todo de moitos estilos, grupos de aquí, grupos de fora, e de moita diversidade cultural.
0: Bueno, eso tamén influe para facelo todavía máis atractivo esta edición que está a piques de arrancar, pero claro, todo ese traballo de campo se xestiona ao longo de todo un ano, aínda que nos comentabas ao principio que hai moitísimas cousas que xa van rodadas, lóxicamente, non? Pero pues unha entidade que dá espazo pues, a moitos grupos, se atopan tamén ás veces talento, así que hai que apoyar sempre estas citas y tan veteranas como esta. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia todo moi ben, xa seguimos en contacto.
1: Pois nada, graciñas a vos, todo o mundo está convidado a vir o festival, xa podes mercar as nosas entradas na páxina web, en milloverde.org. Nada, aí estaremos para quen queira pasalo ben, aquí estaremos en Redondela.
0: Pues claro que sí, hay que aprovechar estos días para descansar y poder darlo todo, ¿verdad?
1: Sí, a ver si conseguimos un poquito.
0: Claro que sí, un aperto, muchísimas gracias.
1: Venga, gracias, Eva.
0: Hasta pronto, chao.

0: Estamos así felicitando a quien hay que felicitar como pues autor de esa guía ilustrada do entroido galego. Fíjense ustedes, sacada o premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica que se daba a coñecer no Teatro Principal en Santiago de Compostela. Sen dúbida, para Xaver Domínguez, para pues os que participaban como Alba de Eva, Neiria Prol, en esa categoría. Todo un luxo. Xaver Domínguez, buenos días.
1: Buenos días, Eva, buenos días a todos los oyentes.
0: Gracias por estar con nos tomando este café. Qué mellor ocasión que falando de un premio, ¿no?
1: Pues sí, moitas gracias por recibirnos y por falar deste premio, que a verdade que nos enorgullece moito.
0: Como non, aparte que é un traballo, aínda que todos os anos pois falamos algo, é un traballo con moita documentación, ademais con aporta moitísimas cousas que seguramente a maioría da xente pois non se para a saber o porqué, non? Hai pois determinados lus, costumes, rituais.
1: Foi unha obra escrita por, Alba de Maiseu e ilustrada por Lidia Prol. E foi unha obra bastante completa. Foi complicado ahora o proceso de creación porque, é unha tradición que se remonta a máis de 1000 anos. Hai documentos de Alfonso X Sabio en Verín que fala xa do entroido. Entón, é unha tradición tradición oral, e si que, recollidas, hai que collelas con pinzas, ler moita documentación para discriminar que é o correcto e cal, non? E que non.
0: Claro. Bueno, se percorre, ademais se valora moitísimo isto, non? Un proxecto que fai un pouco, aporta un pouco de todo. A divulgación cultural parece nos importantísima, pero tamén a vocación pedagóxica, que tamén é importante, porque isto é un legado que en moitas ocasións pues, haberá que protexer, non? Para que ese entroido, esas características, pues, non perdan a súa esencia.
1: Ao final sempre decían que o que non se coñece non se valora e o que non se valora non se pode amar. Ao final, pois sí que tendemos a coñecer pois o entroido do Triángulo Máxico, eu son de Vilar de Barrio e sempre pensei que sabía moito, coñecía moito dos entroidos. Pero cando nos puxemos a documentarnos para o libro, démonos conta que é un gran desconhecido porque hai moitísima, moitísima cultura detrás.
0: Sí, pues sí, a verdade, supoño que para todo o traballo de documentación abrirías os ollos en moitas ocasións, non, Xaver? Que cousas curiosas, claro, é imposible aquí resumir todo o que contén esta guía ilustrada do entroido, pero sí, pues as cousas personaxes, por exemplo, que parece que se nos escapan así un pouco, ou ese patrimonio inmaterial galego algo que está recoñecido e que xustamente, pues, nos leva a todos esos detalles que se recollen na guía.
1: E cada entroido ten a súa particularidade e ao final, pois, evidentemente, para cada aldea localidade o seu entroido é o mellor. Pero sí que é verdade que eu sempre me quedei, porque non descoñecía completamente o dos volantes de Chantada, que tiña unha cousa moi curiosa, levan como un cinto con chocas de ovella e un tempo antes do entroido, pois cada choca pertenece a unha familia e entón pois van recorrendo a aldea e cada familia lle presta unha choca para celebrar durante o entroido e depois teñen que volver a devolvelas. Entón é unha forma tamén de facer comunidade.
0: Ah, claro. Logo, cando se comenta ou se lee, pues, ao mellor algunha asociación ou entidade das que temos en Galiza, que son miles, pues, poden incluso defender ou intentar espertar algunha destas costumes, non? Que se perderon, seguramente.
1: Moitas están esquecidas, pero recopiladas, hai recollidas, hai 180 entroidos diferentes. Hoxe día recuperado de ver sobre 60, máis ou menos, 70. Unha forma pues, tamén de animar a xente a recuperar parte da súa historia e da súa cultura.
0: Ajá. Xaver, cando falamos das súas orixes, a saber, non? Hai que remontarse pues, a esa viaxe que ofrecedes tamén na publicación.
1: Claro, Sí, o libro como unha especie de introducción a un troido, introducción e non só introducción, porque tamén, bueno, pues que dá moitos datos que se descoñecen para o gran público. E claro, a súa orixe pues é complicado, porque xa, como te dicía antes, de Alfonso X, o documento máis antigo é no convento de Ramirás, aquí en Ourense, e data do século XI. Entón, claro, e dai xa se fala como unha festa que xa está instaurada. Entón, claro, poder falar das orixes do entroido poden ser múltiples e diversas.
0: Sí, seguramente. Bueno, estás aí repartindo o traballo. Toda na propia portada pois vemos cantidade de imaxes que moitas son coñecidas, pero que todas teñen unha simboloxía. Está editado por Xerais e tamén pois decíamos que xa na propia portada ves o coidado estético, non?
1: Sí, pensamos que era, eso foi un acerto de Xerais, que escolleron a Iria Prol, outra, bueno, unha ilustradora de Ourense, e que se tiña outros traballos previos sobre o entroido, e a verdad que fixe un traballo, queríamos que fora ilustración, que fora atractivo, pero que fora fiel a realidade, para cando a xente, pois, e os cativos viran o libro, pois recoñeceran os traxes na realidade.
0: Pois premio Follas Novas a mellor iniciativa bibliográfica, claro, son Alba de Evan, Xavier Domínguez e a ilustradora Iria Prol, que todos pois adicando moitísimas horas, canto tempo leva facer algo así, cantos viaxes, aínda que sexa pois de ida e volta, fins de semana, etcétera, etcétera, custou facer esta guía.
1: Pois pues mira, a nos, máis ou menos o proxecto, dende que, bueno, tomamos a iniciativa ou se nos ocurriu a idea, máis ou menos foi sobre un ano e medio. Despois, o último ano antes de lanzalo, foi xa cando nos puxemos en serio a escribir, a redactar. Sí que nos costou máis coller a forma, porque ao final cada entroido, dende que poden parecer similares, son do seu pai e da súa nai, e entonces escoller unha estructura, porque ao final os nenos tamén necesitan que o libro este estructurado, que teña unha forma, bueno, unha visual clara, non, sobre os distintos entroidos, e isto tamén foi traballo, bueno, do editor Ramón Veiga, que, bueno, que deu el ca estructura propia do libro, e bueno, máis ou menos sobre un ano de traballo. Uh-huh.
0: Está, de feito, todavía se mantén unha exposición de máscaras no Museo do Pobo Galego, contan cousas moi curiosas, non? Do orixen de moitas delas, que en algún caso eran para festas con alegría, pero en outros casos serán justamente pues, para todo o contrario, para velatorios, etc. Aparecerían un montón de cousas, non? Na vosa investigación.
1: Sí, a mí o que me resulta máis curioso, pero igual tamén por que gousa miña, o tema de nomear os distintos objetos que dentro da mesma aldea, para nomear unha parte dunha careta, por exemplo, un pompón, depende da zona da aldea que lle preguntara, pues tiña un nome ou tiña outro. E iso ao final pues, fala da riqueza, bueno, pues, do noso idioma e da nosa cultura.
0: De todo o que se recopila, que o máis representativo ou que o que podemos resaltar para todos os que collan esa guía ilustrada do entroido galego, se queden pois eso, sorprendidos por lo que están a ler, porque tamén hai pois moito que contar da parte gastronómica, non? Dese xeito pois de enfocar cada día do entroido, desos instrumentos musicais, hai historias para que se convertan cada unha delas pues en eso, en patrimonio inmaterial.
1: Sí, comentabas o tema da comida. Sí que cando creamos cambiamos a idea de facer o libro, sí que sabíamos que tenía que haber un apartado para gastronomía, porque como vos galegos non pode haber unha festividade sin unha boa paparote, sin unha boa mesa no medio.
0: E no entroido todavía máis, non?
1: E no entroido todavía máis. E entón tamén nos gustaba, bueno, que figurara o tema da gastronomía, porque entendíamos que unha boa festa, pues, estar ao redor dunha mesa, crear comunidade, falar das, pues eso, de anécdotas, de, bueno, pues es, crear comunidade ao final.
0: Uh-huh. Aparte de todo o que pasa pola nosa cabeza, rosquillas, orellas, filloas, que máis aparece?
1: Pues aparece o cocido, aparecen as como se chaman, as orellas de carnaval, aparecen un poquinho as androllas, o botelo.
0: Claro. Bueno, é preciso todo isto porque, claro, para despois estar nas rúas tanto e tanto tempo é necesario repoñer forzas. Claro. Pois é unha guía atractiva tamén para nenos, ata o momento, claro, aínda é cedo porque acaba de ser prácticamente este premio, non? Pero que esperades que ocurra pois cando os nenos e nenas que entenden este entroido que non ten nada que ver en moitas ocasións co que vivieron pois probablemente os seus avós e tataravós, tamén evolucionou pois todo que a presencia nas rúas, non, facéndose un poquiño máis en ocasións era máis rozando a ilegalidade, despois pois pelexando contra a propia iglesia, logo se foi tranquilizando todo o apartado social, todo isto tamén ten moita historia, non?
1: Sí, ao final o entroido, pois eso, é un momento de liberación, no que todo está permitido, e entón, pois, bueno, ese tipo de libros, de guías, pois ayuda para que, bueno, a entender un pouquiño, pois, a orixe e a evolución. Nos entendemos que ao final ten que haber innovación tamén no entroido, sempre cando, pois, respetando unha tradición e unha cultura, pero bueno, eso, que as novas xeracións coñecen a súa festividade, que, bueno, pues, que celebran adaptado ao seu xeito e a súa forma de vida, pero ese momento de liberación e de que moita xente dice que no entroido non se ponga máis, que realmente se quita.
0: Totalmente. E despois de vivir tanto o pasado, como ves o futuro, Xavier? Ves que efectivamente pois cada vez se ocupan máis, un pouco como Nadal, non? De facer pois algo relacionado con esas costumes, con ese espectáculo, con ese mimo, con esa preservación. Estamos facendo as cousas ben no patrimonio inmaterial en Galicia.
1: Sempre se poderían facer mellor, pero eu creo que están dando pasos desde a escola. Bueno, ti lembraraste que, bueno, nos de pequenos, pois non, e eu era do lado de Sinzo, de Maceda, e Laza, e apenas se falaba do entroido. Traballabase, bueno, pois ibas ao entroido e xa está. Pero ahora cada vez máis, pois está traballando nos colexios, e iso ao final, pois tamén crea unha conciencia de, bueno, pois de povo, de unión, e de dar a coñecer a festividade. E, bueno, pois a nivel adultos, os que somos entroideros, pasamos por moitas fases nestes anos, e sí que ao final a festa sempre se vai conservar e habrá épocas de máis moda, de menos, pero sempre vai estar aí a xente.
0: Pues claro que sí. Xavier, ainda que me imagino que estas cousas pues non se solen contar cando están así medrando, despois de este éxito que celebraríades por todo alto, despois de este premio Follas Novas 2026 como mellor iniciativa bibliográfica, estará a mente a mil por hora para pensar no seguinte, non?
1: Sí, proxectose na cabeza, por sorte, sempre hai, pero bueno, este libro, como decíamos, non é un libro que teña data de caducidade, e bueno, xa seguimos presentando, vamos de novembro presentando, e facendo actividades con cativos, e me imagino que según chegue o entroido, pois seguiremos outra vez retomando o tema.
0: Como profesor, como escritor, ademais, coñece perfectamente esos perfis tan existentes do mundo juvenil, infantil, pois creemos que cubre ese outro apartado de facer divulgación e pedagogía entre os máis novos. Moitísimas grazas, parabéns, Xavier, e nada, seguimos atentos a todo ese traballo.
1: Moitas gracias, Eva.
0: Gracias, feliz, casi fin de curso,
1: Sí, sí, non queda nada, un vesiño.
0: Igualmente, bo día.
1: Moitas
0: Igual, gracias, parabéns, que estamos en as 9:53.

0: Quiero bailar contigo. Se presenta en directo también un nuevo espectáculo, pues a Resurrección do Baile. No sé si existe alguna posibilidad de que escoiten tranquilamente sentados, simplemente pues escoitando sin moverse algo. Chara, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: A ti imaginamos que estás con auriculares, con un café de estos portátiles, caminando de un lado a otro, pensando en lo que pues espera esta fin de semana, ¿no?
1: Ojalá fuese así, pero non estou cun café tranquila. Estou indo traballo, pero sí, pero ben, moi ben. Esperando a ver o que pasa o fin de semana.
0: Bueno, que seguramente se xa todo un luxo para todos os que acudan, porque tamén hai que decir que é a presentación en sociedade despois de quedar finalistas nun concurso de bandas do Festival Millo Verde, que xustamente tamén é noticia e tamén falamos de él porque ten outra cita pues a vindeira semana, non? Así que todo está todo en caixa.
1: Efectivamente.
0: Sí, a verdade que sí. Bueno, contanos, porque sodes moi recién benvidas a este mundo de funk, non? De música discotequeira, que se bota ás veces de menos, moi bailable, etcétera, etcétera. En estos meses, como foi o voso discurrir, Chiara?
1: Pois sí, bueno, nada, primeiro que son Kiara, pero non pasa nada.
0: Ah, Kiara, perdón.
1: Mal, sí, non pasa nada.
0: Bueno, pois recollemos aí ese tirón de orellas e Kiara, no. Por suposto que sí.
1: pois mirade, pois moi ben, xurdiu así, isto xurdiu fai pouquiño, por así decilo, levamos un ano, e realmente o primeiro concerto foi en xuño do ano pasado, e agora facemos pois a presentación oficial do proxecto, porque, bueno, todo isto foi un andaina encontrándonos un pouco, vendo por onde íbamos, porque ao final cada un de nós pois vendo un estilo distinto. Bueno, eu concretamente non teño os meus gustos musicales, pero vir non viña de ningún grupo nin nada así.
0: Sí.
1: Entón, bueno, pois aí fomos encontrándonos e nada, sí, chegamos a isto que é Moaré, que basicamente é unha proposta, pois sí, de disco funk. Aí estamos nese camiño. Entón a proposta é pois revivir un pouco o baile. Non facer solo un concerto como tal, senón que se xa máis como unha experiencia en sí. Entón,
0: totalmente.
1: Iso é o que imos presentar o sábado.
0: Para eso tendes batería, trombón, tamén baixo, guitarra, outra sí. Guitarra de Martín, e ti, que era Neime, e teclas, e ti, Neime, sí. Que era Neime, con esa voz principal que a que, pues, leva, estábamos escoitando ese ritmo, que ás veces tamén ten unha cadencia como de, pues, non sei como decilo, de sala, en donde hai que estar máis pendente de esas letras tamén, non?
1: Non sei se te entendín.
0: Bueno, é que me compliquei un pouco a pregunta. A pregunta é exactamente que sí, que hai moito movimento, moita vibración, esas ganas,
1: sí,
0: de bailar, pero tamén hai unhas letras que son un pouco, ás veces, o da esa sensación intimista, non?
1: Sí, bueno, sí, as nosas letras tiran un pouco a falar un pouco pois da festa, do baile, e tamén un pouco do íntimo a nivel das emocións, a nivel relacional, de como nos relacionamos. Sí. Os temas amorosos, por así decirlo.
0: Sí, cousas que pasan no día a día e que son a vida, sí, mesma, ao final.
1: Sí, de feito, sí. Bueno, os que virán a Resurrección do Baile, bueno, verán que temos un pouco de influencia noutras cancións así máis de rock, porque antes o grupo pois tiraba máis cara aí. Entón, bueno, foi un andaino que dicía antes por encontrarnos. Entón, bueno, pois temos así algunha canción de influencias anteriores, pero sí que agora prácticamente todo o repertorio, que, bueno, non sobre todo, obviamente, pois sí que tira máis a iso, a unha cousa máis festeira, ao mesmo tempo íntima, pero que invita a bailar, sobre todo.
0: En plena semana de festas, na Festas de Ascensión en Santiago de Compostela, claro, titulando Resurrección do Baile, pues nos podemos imaginar que eso desai un punto de referencia na programación, que hai que, bueno, pues apostar tamén por eso, pero pues como saúde, ¿no? Musicoterapia, saúde, unha especie de cita con un poquinho de todo, de feito, pues está recoñecendo que tamén esa posta en escena que está moi demandada agora, non? Coidando moito estético, etcétera, etcétera.
1: Sí, de feito, nos, nese sentido, intentamos iso, coidar a estética. A diferencia deste evento do sábado, cos anteriores concertos que pudemos facer, é sobre todo iso, a posta en escena, que ten como algunha que outra sorpresa que non vou descartar, bueno, contar, pero tedes sí. Así algunha... Bueno, algunha pista no tema da resurrección, por así decirlo. Ajá. Que é por onde estamos aí misturando así un pouco... Bueno, ese tema, cao co baile, entón, bueno, pois, se vide xa veréis.
0: Vale, aí temos esa...
1: Pero sí.
0: Esa
1: apostar
0: tarefa
1: un
0: que...
1: Apostar un pouco tamén... Sí, perdón. Apostar nada. Un pouco tamén por... Porque non se xa solo ir a escoitar, senón tamén ir a participar. Poñer o público en como suxeito activo do concerto. ¿No?
0: Ahí está, hay que participar sí. Activamente, claro, si no,
1: claro.
0: No motiva tampoco es que están en riba do escenario, ¿verdad?
1: Claro.
0: Claro que sí.
1: Sí, entonces, bueno también vaya sí. Enfocado un poquillo por ahí o tema.
0: Uh-huh. Animando a Peña que participe, sí. Contanos, bueno, que se pueda contar, claro, porque me dijeron que estabades a trabajar en una presentación en Sociedade muy chula también.
1: Sí, a nosa idea iso, que a Resurrección do Baile é presentar como o proxecto en sí mesmo. Entón, bueno, ademais de iso, como que estamos cuidando a estética, imos ter pois unha zona para que a xente se poida sacar fotos. Ao final isto é como un proxecto que mistura un pouco o moderno co retro, entón pois imos ter fotos de agasallo para a xente, a modo analóxico. Bueno, imos así hai petiscos, por exemplo, para invitar a xente que veña un pouquiño antes do concerto, estén por ali, vexan as cousas que temos, e logo a proposta en sí, hai tamén un peche de festa para que non sexa solo o concerto, non, que sexa todo toda a noite de festa, a festa de Moaré.
0: Uh-huh. Una festa que o sea, estamos aquí a presentar radiofónicamente, pero que logo continuará, non hai puntos suspensivos. Imagino que hai unha senda na que este 2026 pois, é un pouco un ano de consolidación, non, de todo este proxecto. Despois de Conxo, deixar de pensar, de Víbora, agora mesmo sí. Estamos aí con outro traballo.
1: Sí, temos aí esas tres cancións publicadas, que bueno, se as vedes igual pensades que entre sí parece que non hai tanto amalgama, por así decirlo, porque son un pouquiño distintas entre sí. A nosa idea é en xuño gravar outras 3-4 cancións para, bueno, que no, bueno, no sábado, o sábado xa están todas, non? Pero gravalas para poder subilas. E sí, sí. Este ano pois temos bastantes fechas pechadas. De momento non estamos sacando ninguna. Pronto sacaremos unha publicación de todas as datas que temos, pero bueno, sí, aí estamos. Este ano supoño que será de consolidación, a ver o que ven.
0: Bueno, que sexa un ano de resurrección do baile, polo menos, non?
1: Esperemos que sí.
0: E de cantidade de xente que acude pues, a todo este tipo de festivais, de espectáculos, o desase como un pouco canto a que chegan tempos xa distintos de sol, de calor e de verán, non? Para vivir un poquinho pues, todo isto. Decíamos que despois de quedar finalistas dese concurso de bandas do Festival Mello Verde, ese festival alternativo que tamén sí. Ten lugar pues, a vindeira semana, eso tamén é unha maravilla porque dá pé pues eso, a descubrir non só talentos que pode ser pues, xente que sexa a súa primeira vez, un pouco máis nova, etc., senón que potencia moito este tipo de citas, ¿verdad?
1: Sí, de feito foi unha experiencia increíble ir ali ao Mello Verde. Quedou unha escena de, bueno, a ver, xa o feito de ir e estar ali, pois xa é un logro totalmente. Pero bueno, a verdade é que quedamos nos segundos por moi pouco, así que xa virán pues, festivais.
0: A pola seguinte edición, para quedar de primeiros.
1: Sí.
0: Pues claro que sí. Bueno, estupendo, como decíamos, poder adiantarnos porque son días estos claves. Supoño que de moito ensayo, ainda que le vades todo xa perfectamente sí, organizado, sí. ¿No?
1: Sí, pero bueno, sí que temos este empurrón final de ter todo preparado tamén por como decoramos a sala, de luces, atrecho, todas estas cousas, así que son detalles, pero que ao final levan tempo. E pensar todo, bueno, todo iso. Entón, sí, esta semana aí temos bastantes quedadas.
0: Totalmente. Bueno, pues con Martín, Óscar, Javi, Kiara, San, Borja, aí está Moaré, para, pues eso, revivir, facernos gastar pista de baile, que eso sempre está moi ben. Moitísimas gracias por estar con nos, Kiara, por este café en días previos, que, bueno, son de eso sí que son de vibracións e movimentos, estos días.
1: Sí, pero, a verdad que sí.
0: Que saia todo moi ben e que asiente, pues eso, baile e o pase moi ben. Gracias, e bo día.
1: Nada, bo día a ti tamén, a todas. Una aperta. Chao.

0: Están, como decíamos, muy, muy pegadiñas a este próximo Día das Letras Galegas, pero en calqueira caso sempre están pegadas a boa música e a súa terra, a Galicia. Imos a coñecer como están as cousas con Verónica Codesal e con ese IALMA, ese grupo de pandereteiras galego-belgas. Verónica, bos días.
1: Bos días.
0: Bos días. Por donde andades?
1: Bueno, eu estou en Bruselas de momento, nada, a pouco de arrancar para a terra, que sí. Moito nos gusta volver a terra.
0: Sí, non me estrana, aquí ademais están esperando cos brazos abertos,
1: Sí, sí, sí, temos un concerto ali para ademais, para a Semana das Letras Galegas, e para nos é sempre moi importante de estar ali en eses días, non? Porque a lingua, pois, a temos moi presente, estamos convencidas de que hai que seguir loitando pola nosa cultura, pola nosa lingua, espardila polo mundo enteiro, como podamos, e sempre facer país.
0: Verónica, nun momento dado da trayectoria profesional na radio, di con vos, a verdade que sempre, bueno, encantoume como foi a vosa historia, como estades aí traballando, pois, con un pe aquí, outro alá, como con Eva, con Natalia e Marisol, pois se celebran xa 25 anos, que se di pronto,
1: Sí, sí, esa xa choveu dende aquela que éramos rapaciñas. Nada, que acompañábamos o grupo de baile do Centro Galego de Bruselas, daquela, nunha actuación, pois, estaba un responsable da casa de discos EMI, e dixonos, queremos gravar disco con vos. Nos, claro, nos encantadas, pero non temos repertorio, decíamos daquela. Ainda non temos repertorio. Dice, non pasa nada, a buscar repertorio. E claro, grazas a toda a xente que conocemos en Galiza, todos os nosos amigos que sempre nos arrouparon dende o principio, pois pudimos montar aí un repertorio para facer pois dous discos con esa casa de discos. E así, así empezou todo.
0: Así empezou todo, pouco a pouco e paso a paso, pois pasaron os anos, tamén tendes así pois proxectos que tamén foron pois adaptándose aos tempos, non? Pero o que cabe resaltar é o que levades pois no interior, non? Que homenaxe a todas as mulleres e homes que pois como nas vosas familias tiveron que facer unha maleta e marcharse da súa terra, non?
1: Sí, sí, sí, eso era tamén moi importante para nos de poder contar a nosa historia, pero bueno, tampouco sin lamentarse, porque a verdade claro. É que nos nacimos aquí en Bruselas, pero collemos sempre a mellor parte das dúas culturas, non? E tamén é o que fai o que somos, non? Que IALMA soa así un pouco diferente tamén porque hai esa mestura con estos músicos belgas que temos aquí. Entón, claro, contar a historia dos nosos pais, porque fuxiron, bueno, fuxiron para un país de liberdades e tal, pero como nos transmitiron ese amor, como decía, pola lingua, pola nosa cultura, porque claro, cando entras nas nosas casas, pois estás en Galicia, non?
0: Claro.
1: Porque comemos como en Galiza, falamos galego, cantamos en galego, entón, claro, para nós Galiza, aínda que estemos fora, sempre está perto e sempre a temos no corazón.
0: Claro, total e absolutamente entendible todo isto, con todos os que aí, pois, de algún xeito atopades, non? Coa mesma historia. Supoño que haberá moita reunión, cantaredes e tocaredes con bastante frecuencia en estos entornos semifamiliares, non?
1: Sí, sí, sí, sempre que nos juntamos coa familia, sempre acabamos cantando, seguro. De feito, moito menos agora, dende que xa non existe.

0: nuestro centro galego, por supuesto, porque de daquela sí que xuntábamos moita máis xente, non? Pero é certo que sí, que necesitamos xuntarnos para cantar. De feito, os nosos músicos, aínda que son belgas, non falarán galego, pero sí que tocan galego, porque sempre están pendentes de a ver cando voltamos a Galicia, cando temos un concerto por ali, e gustalles moitísimo a nosa música, e teñen moito, moito respeto tamén por a historia, non, de Galicia, coa súa lingua e a cultura e demais. Entón, temos moita sorte por iso tamén.
1: Bueno, pois imos a contarles aos ouvintes que hai a oportunidade de disfrutalas en Galicia, precisamente unidas a ese Día das Letras Galegas, sí. Que dan nada, en pouco tempo xa están aquí. Imagino que aproveitaredes para facer máis cousas, non?
0: Sí, eu sempre que vou a Galicia sempre collo uns días máis para ver a familia, os amigos. Como decimos sempre, pisar pedra aí e poder conectar con oso é importante tamén, porque de feito aquí falamos galego entre nós, ¿no? Con a familia e demais, pero é máis difícil de poder falar aí cada día. Entón, en Galicia, cambiar o chip, falar aí galego canto podemos, cantar, conectar cos nosos músicos que conocemos ali. Entón, sí, é bastante importante. Temos sempre moitísimas ganas de que haxa un concerto para poder transmitir tamén a nosa música galega, pero de fora.
1: Pois sí, logo levaredes un montón de cousas aquí da vosa terra, pero aquí deixaredes moitas. Como será esa actuación? Como será esa homenaxe?
0: Pois esa homenaxe é un pouco percorrer así toda a trayectoria de Yalma estes 25 anos. Escollimos cada canción, a que máis nos gustaba, as letras que máis nos gustaban tamén. Moita festa, porque gustanos tamén que o público participe con nós, ¿no? Que cante, que baile. Para nós é casi máis importante como nos percibe o público en Galiza, ¿no? Sempre foi moi bonito, sempre nos acollen con moitísimo agarimo, sempre con un pouco de, como se dice, asiastía, espera que xa con orgullo, ¿no? De decir, están fora, nacidas en Bruselas, mira como levan aí como levan o noso país aí polo mundo enteiro, porque é certo que temos moitos concertos por Europa, sempre, claro, a nosa bandeira, pois aí está, notase que queremos a Galiza con moito, moito, moito corazón, que o máis importante é iso, transmitir a nosa cultura, a nosa lingua, que coñezan a Galiza, non? Aínda que, vale, cando decimos, somos de Bruselas e nacimos en Bruselas, pois a xente pois está aínda máis, pero como é posible, non? Que teñades tanto, tanto amor aínda estando fora, non? E creo que eso é pola transmisión dos nosos pais, que tamén nos transmiten a lingua, a cultura e tal, pero tamén nos transmiten ese amor por Galiza, esa morriña, que aínda que nunca vivimos en Galiza, temos esa morriña, e eso ven por los papás tamén.
1: Caray, que é estupendo todo o que comentas, porque vese exactamente que sí, que falas un galego estupendo, se ve que na túa casa pues todo o entorno é así, non se note o traballo, pero aí cando actuades estades facendo unha apertura de portas importantísima. Non sei se vos acompañará xente nesta viaxe a Galicia dos que pues normalmente acuden a concertos. Levades aí autobús de fans?
0: Desta vez non, pero como digo, os músicos sempre quedan uns días máis, porque xa están como na súa casa. Eu esta vez vou ir máis por Coruña, vou a coñecer Coruña, e outro vai por Vigo, eu quero coñecer por aí Vigo, Pontevedra e tal. Van a súa bola, están como na casa xa, e iso é moi bonito. Levamos, pois iso, un guitarrista de Sordaña, bueno, nacido tamén en Bruselas, pero é impresionante, que tamén canta, ademais, a ver se se anima e canta un anaquiño tamén el. Temos un violinista que é mitad belga, mitad italiano, e o noso acordeonista Didier Lallois, de que está aí dende o principio, que é unha máquina. Paga a pena non só ver, claro, as cantareiras e tal, pero paga a pena tamén ver esos músicos como tocan a nosa música e como fan uns arranxos así arroupando a nosa tradición, que dá gusto velos.
1: Pues sí, a verdade que sí. Bueno, con todo o equipo, con esas compañeiras, que sí, tamén facedes, supoño que xa como familiares, non? Facedes vida sí, conxunta, sí, estades aí con esa mesma idea de asumir aí sí, 25 anos o que se quere transmitir e continuar transmitindo, non?
0: Sí, sí, eu sigo transmitindo, o meu fillo tamén, sempre lle estou falando galego, aínda non fala porque non se solta e tal, como digo, xa non temos o centro galego para poder falar aí continuamente con outras persoas e tal, pero sí que é certo que cada día falolle galego. Ademais, digo, chamaste Aldán, tens que falar galego, sí ou sí. Entón, claro, él sempre dice, contéstame e tal, pero xa se soltará. A entender o entende, o canta tamén, porque claro, ele dende pequeno tamén está sempre nos ensaios e demais, entón coñece todas as cancións, pero sí, é importante que tamén a través dos nosos fillos, non? Que claro, siga aí o galego ainda estando fora.
1: Claro que sí, es precioso eso que estás comentando. A ver, que teño un montón de fotografías de antes, os ouvintes, non? Esa posta en escena, ten unha forza e un poderío importante.
0: Sí, sí que gustanos aí tamén, claro, traballar un pouco sobre a posta en escena, ter algunha imaxe bonita que poda recordar a xente cando se vaya pa casa, cantamos. Por supuesto, tocamos la pandeireta, pero también bailamos, somos cantareiras, pero también somos bailarinas, ¿no? Siempre estivemos bailando ahí en el centro galego. Entonces, bueno, disfrutamos tanto, tanto, tanto, cantando y bailando, que era importante también que en nuestro espectáculo notarase eso.
1: Claro. Bueno, unha preciosidade, como decíamos, absolutamente todo. A verdade é que hai moito mérito, moita ilusión. Aquí estarán de novo, pois, acompañándonos preto de onde están vostedes. Anímense a acudir, a disfrutar.
0: Sí, que veña moita xente. Ademais, claro, poden coller as entradas de balde. Non sei se, bueno, hai un link aí onde poden sí, coller as entradas. Que veñan, que se animen, que van a pasar unha noite, bueno, señal, nada, algo diferente tamén do que se pode atopar. Somos bueno, alguna xente xa nos coñecerá, pero somos cantareiras, pero de fora, entón sempre é así un poquinho diferente do que se pode atopar en Galiza.
1: Aquí vos entendemos de maravilla, así que estaredes perfectamente arroupadas, e xa saben vostedes que pues un espectáculo que ten moito, a ver, como decirlo, moito significado en xeral, non? 25 anos, pues como non imos a coñecer todo o que poden sentir, pues eso, desarraigados da súa terra, non? Homenaxe para todos e todas. Que se xa, bueno, pues unhos días maravillosos, e que tomades eses produtos que ali pois pues, creo que atoparedes en todos os supermercados, pero como na casa, ¿verdad?
0: Ai, non hai tanto por aquí, de Galicia. No. Cando vamos a Galicia sempre a maleta levámola casi vacía para poder traer o que podamos, si no, aquí non hai tanto. Entón, é importante iso tamén, o ben comer, que gustanos comer.
1: Pues claro que sí, aproveitar en los aeropuertos, que miren por otro lado.
0: Ahí está.
1: Ahí si está. Julio Iglesias pasó todo lo que pasó, vos también.
0: Sí, cierto.
1: Bueno, pues bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que se haya de maravilladito. Feliz 25 aniversario.
0: Gracias, muchas gracias.
1: Una aperta, Verónica, a ti y a todas.
0: Seguimos, un bico.
1: Adiós.

0: Pues les contábamos que Convive Rural, ¿verdad?, que tenga así un nombre como muy significativo, entre otras cosas porque falamos moitas veces de cómo está a situación de vivir nese entorno, de lugares despoboados ou de problemas con infraestructuras, justamente estes días. Pues se fala moito da movilidade en áreas, por exemplo, de Vigo a Coruña, justamente nese caso por falta de cercanías. Pero bueno, poden pasar cantidade de cousas, incluso ter unha rede para navegar por internet en condiciones, pero esto justamente é parte moi pequena do que significa ese convive rural. Imos a coñecer un poquinho máis este proxecto, que pasa, porque temos problemas nesta comunidade, como existen dificultades para esa vivenda accesible no rural. Temos a Iván García, que é o director do Centro de Atención Diurna que con AMI ten en Medelo, en Silleda. Iván, bos días.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: Buenos días. Qué tema tan controvertido, ¿eh? Qué magua.
1: Sí, la verdad es que sí. Al final es un proyecto muy, muy bonito y que es, bueno, es un proyecto muy grande a nivel España. Y estamos ahora en este momento buscando un inmueble que no nos está siendo nada doado.
0: ¿Y por qué? ¿Qué ocurre?
1: Pues, bueno, al final lo que nos estamos atopando es que, bueno, esto es un problema estructural, ¿no? Pero sí que nos concellos que estamos o que queremos proponer esta iniciativa, que veñen sendo os concellos de Silleda, Lalín e Estrada, ao final o que nos atopamos é que digamos unha escasa disponibilidade de aloxamentos accesibles. E ao final, pues bueno, este é un factor que condiciona de forma directa a inclusión das persoas con discapacidade, a autonomía e a súa participación.
0: Qué pena, porque a resposta a todo momento é negativa, pues incluso non descartan vostedes pedir en outros sitios, pero deberíamos de empezar, Iván, explicando justamente o que é este programa de Convive Rural. Así, pues claro, nos estamos aí buscando esa vivenda accesible, coñecendo como son os detalles, pero realmente é un proxecto ambicioso, solidario, lógico e incluso pues necesario, porque a xente, todo o mundo ten dereito a vivir cumprindo as condicións justamente necesarias para facelo, non?
1: Sí, pues mira, bueno, o proxecto é un proxecto que está impulsado en Decocenfe, que é unha entidade de que participa, a que forma parte co GAMI, e vai se desenvolver en 6 comunidades autónomas: Galicia, a ver se fago memoria, Galicia, Madrid, Asturias, Castela e León, Comunidade de Valenciana e Andalucía. É un proxecto moi, moi ambicioso. É un proxecto que está financiado pola Unión Europea e pola Fundación MAFRE e que vais a desenvolver durante aproximadamente 2 anos. E a parte que nos vamos a encargar co GAMI vamos a encargar da montaxe dun servicio de asistencia persoal compartida para persoas con discapacidade en zonas rurais de Galicia.
0: Por eso a necesidade, pues creo que un pouco urxente, non? A través de servizos, pues eso, vivendas de transición, justamente tamén facilitar os datos dos concellos que ten Galicia, como se evidencia o peso do rural na comunidade. Por eso tamén quizáis temos máis problemas que outras comunidades, non?
1: Sí, a ver, ao final iniciativas como o que queremos plantexar con este proxecto abordan necesidades moi, moi urxentes en, sobre todo en Galicia, non? Porque ao final somos un territorio con baixa densidade poboacional, elevada dispersión, e o que queremos con este proxecto pois é intentar fortalecer a vida independente, a permanencia no seu entorno das persoas con discapacidade, e que cualquier tipo de persoa con discapacidade poida acceder a cualquier tipo de recurso e a participación comunitaria como cualquier outra persoa que non a teña.
0: Bueno, facemos aí esa especie de chamamento, entón, xa que coñecemos como ese programa, con esas diferencias que hai entre comunidades, a ver se é posible que equilibrar un poquinho Galicia. Que precisades exactamente? Porque se inicia esa busca dun inmoble en concellos como Silleda, Lalín e a Estrada. Que precisades para todas aquelas persoas que nos están escoitando dende esos puntos de Galicia?
1: Pues mira, nós o que estamos ahora mismo buscando é unha vivenda en alugueiro que reúna unhas condicións básicas de accesibilidade, como pode ser ter un ascensor ou un plato de ducha. O sea, non estamos solicitando nada raro, pero sí que é certo que, bueno, ao final os últimos datos din que o 70% dos edificios en España non son accesibles, entón, eso sí que nos está costando moito atopar unha vivenda que poida ter entre 2 e 3 habitacións e, xa digo, unha accesibilidade básica, é dicir, un ascensor, un plato de ducha.
0: Uh-huh. Para esas familias que non teñan que desplazarse ou facer pues todo tipo de actividades en ese caso voltando a súa terra, non? Son circunstancias moi especiais as que moven a xente a ter que irse, claro.
1: Claro, ao final non só que intentamos con esta iniciativa é garantizar o dereito das persoas a vivir de unha forma independente, a prevenir o internamento en centros residenciais non desexeados, que ao final é un camiño desgraciadamente moi común, e a facilitar o desenvolvemento dos proxectos de vida das persoas, non? Ao final o ter unha discapacidade non pode ser un impedimento para non poder ter un proxecto de vida.
0: Falamos de concellos amplios, Elleda, Lalín, A Estrada. É curioso, non? Que non existan, pois, do mesmo xeito que moitos teñen que volver ao seu concello, ao seu municipio, pois outros perderían os motivos que lles aferraban a terra e o mellor, pois, cambiaron de ubicación. En ese trasvase, por decirlo de algún xeito, de cidadáns, non hai ningún tipo de momento de solución, todo é negativo. En tres concellos,
1: estamos buscando vivendas, cada semana imos a visitalas, pero sí que é certo que non damos atopado esa vivenda que reúna as condicións mínimas. Por eso estamos temos claro que isto se vai a levar a cabo, temos claro que vai a aparecer, pero sí que é certo que nos está costando moito atopalo. Es decir, estamos falando que xa non hai moita oferta, porque sí que é certo que a oferta ao final na zona rural non é o mismo que nunha zona urbana. A oferta de aluguer, ao final hai tamén moito medo das persoas a alugar, e eu penso que eso sí que nos está condicionando moito na búsqueda. Pero bueno, cada semana estamos indo a visitar vivendas, o caso é que moitas veces atopamos pues, problemas de accesibilidade, non? Ao final o plato de ducha o mellor non é amplio ou incluso estrutural da vivenda, non? Pois as portas, estamos vendo que hai vivendas que están dunha construcción prácticamente reciente, que as portas andan rodando 70, 60 centímetros, cousas que son moi, non sei, que sería moi doado, non? Cando ti fas un edificio, ter en contra 4 cousas para unha accesibilidade básica, vemos que non se está tendo en conta. Entón, ao final, eso sí que nos xenera pues, este problema.
0: Claro, ademais é que curiosamente o problema de accesibilidade é o que impera, porque temos que ser unha das comunidades con máis núcleos rurais precisamente para que o programa fose un éxito, non? Sin embargo, pues existen estas complicacións.
1: Claro, ao final todo o proxecto vai enfocado a zonas rurais, porque son as zonas onde as persoas desgraciadamente teñen menos oportunidades. E o objetivo xeral, a parte, bueno, pues podemos de garantizar o dereito á vida, independentes persoas con discapacidade, etc, e prevenir o internamento en centros residenciais, porque ao final unha persoa dependente, se xa persoa con discapacidade ou xa unha persoa maior que chega a unha determinada edade con unha serie de necesidades, se a súa casa, o seu domicilio ou os servicios non están adaptados ou non son accesibles, está destinada a acabar no centro residencial, e nos o que queremos é, digamos, xerar a oportunidade das persoas que non teñan que seguir ese camiño xa marcado, sino que poidan decidir que camiño escoller, quedar na súa vivenda, e sobre todo promovendo o arraigo ao territorio, porque ao final cando temos que ir a unha residencia moitas veces non podemos escollela no noso territorio, no noso concello ou ao lado da nosa familia, sino que temos que moitas veces irnos moitos quilómetros alá. Entón a idea é promover o arraigo no territorio.
0: Claro, pois todos os que estean en esos concellos están pensando incluso pues, de non resolver isto a curto prazo, ampliar, non?
1: Sí, temos claro que o proxecto queremos facelo, tense que facer, porque é un proxecto moi importante e que vai a cambiar a vida das persoas participantes, eso temelo claro, que lle vai a cambiar a vida totalmente, E, obviamente, se non conseguimos pues, unha vivenda nos concellos de Silleda, Lalín ou Astrada, pues, sí que temos en mente, ou mellor, ampliar a concellos do entorno. Pero sí que é certo que nos temos casi convencido que imos a topar, porque ao final, bueno, pues será cuestión de fé. Sempre que facemos as cousas, sempre conseguimos. Pero sí que queremos facer un chamamento que nos está costando encontrar esa vivenda. E se alguén pues, ten unha vivenda que queira alugar, con unhas condicións básicas de accesibilidade, que se poña en contacto con Kogami e estaremos encantados de falar con él.
0: Pues es tan fácil como eso. En Kogami teñen todas as respostas. Seguramente, pues, entre todos sí que se poda encontrar aí algo co que Iván pues, poda satisfacer esas necesidades de convive rural. Como director do Centro de Atención Diurna que hai en Silleda, claro, aí se vive día a día toda a problemática, ¿verdad, Iván?
1: Sí, ao final vémolo cada día. Vemos os problemas que hai na búsqueda de vivenda ou incluso pues, es una obligación de ter que acudir a unha residencia, un centro residencial. Cando mellor hai persoas que teñen capacidades e habilidades para poder seguir residindo no seu domicilio, pero que, bueno, que ao final a falta de vivenda accesible lles obliga.
0: Pois que a xente pois si sabe de alguén ou poden moverse en este sentido, fantástico que se poñan en contacto con Kogami. Iván García, gracias por estar con nos tomando café.
1: Nada, gracias a vos.
0: Aí estaremos pendentes del fin de esta historia, de como se convive en este mundo rural en Galicia. Seguimos en Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Feuert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feuert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuert, nos movemos contigo.
2: Manter Galicia verde, é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.

0: Continuamos en La Tarde es Tuya. Hola Lola, buenas tardes.
1: Hola Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estoy admirada de ti porque haces de psicóloga, haces de todo, animando a la gente, bueno.
0: Gracias Lola, muchas gracias. Estás en Coruña, ¿no?
1: Sí, vivo en Coruña, sí.
0: Bueno, pues muchas gracias por llamarnos.
1: Son de Terra do Queixo, pero...
0: De Arzúa eres.
1: Pero xa sou máis da Coruña, que vin con 17 anos e vou cumplir 83, así que mira.
0: Estás feita unha nena, entón?
1: Bueno, non me queixo, outros tan peores que a min. Bueno, non me queixo.
0: Eso que eres de boa terra, entón será por eso, non?
1: Nada, hai que conformarse co que hai.
0: Sí, muller, sí. Bueno, que canción queres escoitar ti, Lola?
1: Mira, quero dedicar a miña irmã do barco, María. A de esta canción que é do asturiano que dice caminando por los caminos de Europa ou algo
0: caminando
1: así.
0: Por la vida.
1: No, por los caminos de Europa ou de o sea, non sei.
0: Non sabes. A ver, pues te digo eu, non sei se si me dis, é un asturiano quen a canta a canción.
1: Sí, debe de ser de,
0: pero
1: de
0: será...
1: Víctor Manuel, ¿no?
0: Asturias de Víctor Manuel, ¿será?
1: Sí, pero es por los caminos del norte o algo así.
0: Luego hay Viento del Norte, dos hermanos Agüero, que otra distinta.
1: Ah, bueno, pues será esa, porque le gusta a él moito.
0: ¿Viento del Norte será, entonces?
1: Debe de ser, sí, creo que sí.
0: Vale, pues esta é de Cantabria máis, Viento del Norte, vale. Dos hermanos Agüero, se non te metemos varias de Víctor Manuel, temos logo tamén Por los caminos de la vida, pero dos satélites, entón non sei, claro, hai tantas con caminos.
1: Pero, o sea, camiñando por los caminos de o sea, eso aprendí esta canción ou algo así.
0: Esa xa me sona máis
1: de... Los caminos del Norte, me parece que dice.
0: Esa xa me sona máis de Víctor Manuel,
1: Sí, de Víctor Manuel, sí.
0: O que pasa que non sei, a ver, me vou mirar cal pode ser o título, pero con esa letra... que hai unha que se chama Por los caminos del norte, pero non é de Víctor Manuel, Por los caminos del norte, espera, déxame mirar. É que claro, ao non ter detalles, non a do encontrado desta maneira. No. Por los caminos del norte, a ver, déxame ver... No, non é de Víctor Manuel. A ver, de Víctor Manuel que diga o tema de caminos. Necesitaba...
1: Dice, por los caminos del norte aprendí esta canción ou algo así. Algo así dice.
0: A ver, e me dis que seguramente que é de Víctor Manuel. A ver.
1: Sí, de Víctor Manuel es, ?
0: Allá arriba al norte será o mellor.
1: Bueno, si poñe un Elvis.
0: Que se lle gusta un asturiano, se lle gusta Víctor Manuel, pode que sexa esta, unha que se chama Allá arriba al norte, a maior é esa.
1: Ela gustalle de Manolo Escobar moi tamén.
0: Bueno, pois poñemos a Víctor Manuel, porque se é asturiano e fala dos camiños e do norte, seguramente será esta. Vamos a probar porque chamase Allá arriba al norte, así que imagino que será esta, vale.
1: Bueno,
0: para tu irmá, entonces, Lola, sí.
1: Sí, moitas grazas.
0: A ti por chamarnos.
1: Eres un amor,
0: Gracias de corazón, Lola. Gracias bueno, por o teu cariño, moitos
1: te
0: bicos.
1: Todo, hai anos que o escoito,
0: Sí.
1: Sí, pero bueno, empecé a chamar ahora porque miña irmã, ela tamén me dedicou algunha a mí, non sabes?
0: Claro.
1: E digo, eu, por que non eu a ela?
0: Claro que sí, pues nada, aquí estamos, pero, xa sabes.
1: Pero escoito-vos todas as tardes, pero vexo que far de psicóloga, que a xente che conta os seus problemas, e ti sempre tes unha palabra adecuada, que bueno é ter xente así, cariño.
0: Ai, que va, psicología nada, eu non estudio psicología, eu xornalismo e nada máis, pero bueno, facemos o que podemos, pero sin quitarle mérito aos que son psicólogos de verdade, que sí que saben, non simplemente falamos como sabemos, pero sin ter especialidade, non temos especialidade.
1: Solo por ter a amabilidade de escoitarnos xa eres un amor.
0: Moitas gracias, Lola, gracias de corazón, que amable.
1: Vale,
0: un biquiño, chao, ata luego.
1: Chao.

0: De Redondela nos vamos a Celanova. Desde allí nos llama Isabel. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Por aquí bien, gracias.
0: Bueno, ¿o se te soliño por ahí?
1: Muy pouquiño, Susana.
0: Muy tímido, no me digas.
1: Sí, sí, sí. Y onta a tarde que hay una tromba de agua que no vexas.
0: Bueno, pues ahora está vindo así de agua o mes de mayo.
1: Eu non sei o tempo. O tempo está cambiado.
0: Xa. Bueno, a primavera xa sabes que é así, moi cambiante,
1: Pero o mes de abril tuvámoslo buenísimo.
0: Claro, o tema é que suele ser ao revés. Ven peor marzo e abril, despois mellora un pouco para maio. Pero foi ao revés, foi ao revés.
1: Exacto.
0: Cando pensábamos que íbamos para o verán, volveu o inverno.
1: Volvemos. Mira, eu ainda teño a calefacción posta, Susana.
0: Claro, é que a noite vai frío pola mañá tamén, Si entendo.
1: Exacto, a noite aquí fai fresquiño.
0: Hai humidade, si, hai que abrigarse. E para estes días dan que baixa bastante a temperatura, tamén, sí.
1: Inda vai baixar máis?
0: Din que sí, que non vai chover tanto, pero vai facer frío, así que bueno, pues mira, unha por outra.
1: Por favor, en fin, este tempo acaba ca xente, acaba ca flores, acaba con
0: eso
1: todo.
0: Eso é o problema, nunca chegou os floreteros
1: tampouco. Os rosales nin floreteros, Susana.
0: No.
1: Pudriron.
0: Caramba.
1: Sí.
0: Que pena.
1: Entón, pero bueno, non se pode facer nada.
0: No, contra iso non, está claro.
1: Eso.
0: E ti como estás? Que te noto así un poquinho a voz tomada.
1: Ainda non pasou a tos.
0: Ai, Dios mío.
1: Ainda non pasou a tos. Parece que xa pasara, pero esta tarde ainda me volveu dar. Eu non sei se son os anos ou que pode ser.
0: Que va, son toses cariñosas que chegan e quedan con un tempo e non marchan. E parece que marchan, pero volven. Outra vez dan así ataquitos.
1: É increíble, porque parece que xa estaba ben. E esta tarde xa me deu tos outra vez. Dixe, meu marido, ya estás outra vez? Pois sí.
0: Nin que te quixeras. O sea, pero eso ven solo, claro.
1: É todo culpa do tempo, que veña o sol.
0: Con sol pasa a tos, non?
1: Pois sí. A mí sobre todo.
0: Bueno, pois pues, ibas poñer unha canción fin e a ver se así pasa, Isabel. Que te parece?
1: Bueno, pois, hoxe vou te pedir unha en francés. A ver se a ti veras, que me encanta esta canción. Porque resulta que fixo anos o mes pasado que nos deixou Christophe e Salvatore Adamo, que cantan en dúo.
0: Sí.
1: E a canción titúlase Jour de Lumière.
0: Vale. Me sale outra daqui de amor que cantan os dous, pero isto...
1: A ver se ti veras, se non pomos outra.
0: De Adamo. Adamo tamén está seguro, verdad?
1: Sí, canta con Christophe.
0: Sí, efectivamente, sí que me aparece dos dous. Sí.
1: Apareceu, moitas gracias, sí. Que me encanta.
0: Pois poñémola. E para que nos dedicamos, Isabel, hoxe?
1: Pois mira, hoxe vai dedicada para Gloria de Valladares, para Amalia de Lalín, Carmela de Ourense, Divina de Ferrol, Carmen de Cespón, para ti, Lucía, Raquel, Víctor e todos os ointes de Radio Voz.
0: Moitas gracias, Isabel. Pois un biquiño grande e a mellorar. A ver se a próxima vez que falemos estás mellor xa, curadiña de todo.
1: Vale, moitas gracias, Susana. Espero.
0: Esperemos que sí. Biquiños de forza, vale. Ata a próxima.
1: Otro biquiño para ti e feliz fin de semana.
0: Igual, gracias. Isabel. Chao.

0: Compostios Residuos ao Marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Soy Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, viajando un poco. Estamos escuchando ahí atentamente a música portuguesa. Bueno. ¿Qué tenemos esta noche? Muy agradable.
1: Bueno, pues yo y nada de viaje, así que... Que bueno. Y es curioso porque, si comentábamos na comida, comentábamos un grupiño, ¿no? Había un rapaz de Ibiza que está estudiando en Barcelona, ¿no? Comentaba sobre as siglas e o turismo, ¿no? Decía que en concreto que en Mallorca xa non hai chan para construir vivendas turísticas, non? Que ahora o que suelen facer, pois, é, si ya está, pois, reunirse pois, varias personas que teñen unha parcela que xa a tiñan comprada de fai anos, e tratar de construir pois, unha casa, non? E el, no tema de que pasaría ali nas illas si o turismo fose decaendo, non? Porque non teñen outra cousa, non? O sea, viven pois, únicamente do turismo, e iso é verdade, non? Porque ocorre prácticamente, non? Bueno, pois este país, pois un dos motores principales pois é precisamente o turismo, claro, que o é, non? O que pasa é que agora mesmo tamén está cambiando un poquinho a forma de ir a facer turismo, non? Por exemplo, de ir a facer turismo a nosa esquina, non? Entonces, resulta que hai un aliciente que é a comida, non? E aparte que co tema do cambio climático parece que un pouquiño de máis horas de sol parece que temos por esta esquina, e parece que en outros sitios pois chove a veces desaforadamente, ¿no? Bueno, pois parece que cambian un pouco as cousas, pero cambian en ese sentido para mal, ¿no? Pero bueno, que a xente veña aquí, que veña a xantar, que veña a facer un turismo pois de enxer Andorra, pois a mí pareceme bien, porque sempre deixar cartos, non? Hai outra forma de viaxar, que a mellor tampouco é para facer turismo, non? E o que supuxo este ano pois para Vigo no tema económico, que o Celta xugase unha competición europea, non? Entonces a xente que se achega de outros países pois para ver un partido de fútbol, non? E para ver un partido de fútbol que normalmente se xoga pois sobre as nove da noite, pois o normal é que veñas o día anterior, e que ese mesmo día pois non te vayas, non? O sea, que estés pois non tres días completos, pois sí que deambules pola cidade durante tres días. A veces as cousas resulta que ve unha partida de hinchas que empezan a romper cousas. Entonces, bueno, pero normalmente suele deixar cartos, ¿no? Porque veñen aquí, por exemplo, mil aficionados de outro equipo a Vigo, son un montón de cuartos que quedan, ¿no? O sea, que se deixan aquí. Bueno, pues eso es otra forma de viaxar, bueno, que posiblemente tamén haya que ter en conta, non? Eu agora en estes instantes, bueno, pois a miña forma de viaxar tamén cambiou un pouco, non? Porque agora tamén me movo polo Imserso. Entonces, bueno, sí, pois sí. A mellor polo Imserso fago un par de viaxes ao ano, e ademais de balneario pois fago outros dous. O sea, que agora me estou movendo, movendo de esa maneira, non? Inda que tamén me podo mover de outra maneira tamén, se ser por inceso, non? Decida onde me apetece, pois coller e marchar, non? Agora mesmo digo sempre, pois, a sitios que me gustaría ir, un é Islandia, non? Do que sempre sempre falo, eu que podía ser precisamente a Antártida, non? Dende logo hai algo que non podo ir que a luna, pues entonces sí, ese teño que seguir mirando dende aquí abaixo, ¿no?
0: Sí,
1: pero
0: sí.
1: Bueno, sí que me gustaría, ¿no? E me gusta viaxear, ¿no? E máis me gusta muitísimo ir a Portugal, que tamén o digo
0: sí,
1: moitas veces, ¿no? En Portugal, pues a min gustame ir. Son feliz a donde vou, porque además vou normalmente con sentido, sabendo a donde vou e a donde quero ir. Bueno, pois pues eso sí que me gusta, ¿no? O turismo de risco, bueno, pois pues, ás veces o risco é serio, ¿no? E ás veces, pois, vas a un sitio donde mellor,
0: sí,
1: pois,
0: sí,
1: pasas encerrado, ¿no? O sea, quero decir, por lo motivo que se xa, ou pasas encerrado, ou pasas, pois, en risco físico, por exemplo, porque vayas a un país no que de que pode haber unha guerra ou algo, ou un mal ambiente político e social, en ese sentido. O turismo de glaciares tamén un turismo de risco, entre outras cosas, porque non sabes onde vas a ter a brecha e colarte, por exemplo, ¿no? Que son un risco grande, porque na que parezca que non, se mova moi moi moi moi despaciño, móvense e rompe, ¿no? Eso, bueno, pues é un turismo de risco. E por lo que estamos a ver estos días co barquiño, pois
0: sí,
1: ir a Antártida tamén supón algo, sobre todo donde colles, non? Donde colles o...
0: Pois fíxate que é un tema que non tratamos especificamente neste asunto, porque facíamos unha panorámica máis ampla, e todavía queda moito ano antes das temporadas turísticas, pero é verdade que unha das cuestións nas que habería que deterse un rato, últimamente, seguro que en próximos anos, ten que ver precisamente co tema saúde e turismo. Turismo e saúde. Por certo, non de agora. Bueno, chamame a atención, se está a falar de outro cruceiro tamén francés, con algún caso de norovirus, etc. Moitas persoas, cando ven certos titulares e certas campañas, non, que están xurdindo estes días, non sabemos moi ben con que obxectivos, non lembran e ignoran que levamos moitísimos anos viaxando a todas partes e non contamos moitos os efectos secundarios de viaxar. Hai moita xente que volta a casa con gastroenterite, por exemplo. Pero non o conta, claro, porque non cadra, non? Habitualmente contas o ben que o pasaches, e se lle contas o mal que o pasaches foi os cercanos, non? Pero moitas persoas veñen para casa efectivamente con enfermidades. Hai xente que ven con picaduras de certos insectos que tamén transmiten algunhas enfermidades. Isto pasa. Hai xente que vai a países e, bueno, hai quen se preocupa de levar unha pauta de vacinación e hai quen non. Por exemplo, hai xente que fai caso omiso aos consellos que lle dan. Coidado ca auga do grifo. Coidado coa comida que compres na rúa, etc. Ten estas pautas, ten estas perspectivas. Coidado que a comida crúa, porque, efectivamente, a xente do lugar, os nativos, nativas, están afeitos pois a certos microorganismos, pero ti non. Bueno, habería que decir yo mesmo, claro, os que veñen aquí, quizáis pois tomen certos alimentos, etc., non? Isto non é nada novo. Bueno, pois hai xente que presta atención, que ten cuidado, e hai xente que non. E quizás sexa isto un bon momento pois para chamar, non, a prudencia, chamar a bueno, pois a informarse, tomar medidas, saber algún risco, non, o que te expós cando vas a certos lugares. Este tipo de cousas supónse que o viaxeiro máis ou menos, non, pois acostumado, non, e afeito a estas cousas, pois xa sabe, e xa pregunta por si acaso.
1: Pues sí, ahora de que dices con tocar...
0: Antes de alarmarse y decir, bueno, norovirus, sí, bueno, gastroenterite y algunas cosas. Lo que pasa es que, claro, una gastroenterite también te puede llevar por diante, creo.
1: Sí, conto cuatro casos, estoy muy cerca.
0: Veña, porque, veña. Estamos en Radio Bocina, nos puedes chamar. Adiante.
1: A miña nora quiere llegar pronto o Club do 100, está en los 96, creo, ¿no?
0: Sí.
1: Este barco, ellos navegaron en este barco a Antártida desde Argentina, ¿no? ¿Vale? Pero otras cosas que les ocurren, ¿no? Ela lle gustou ou tiña ganas de ir a Haití, tiveron que ir con guardaespaldas, ¿no? O sea, quero decir que que foi así, tiveron que contratar guardaespaldas. Pillaron a Stolteriti no clima de Harón, por ejemplo, de aquellos son, les ponen todas las cantas, las cintas pueden usar. Y luego hicieron un turismo muy muy perigoso, ¿no? Y comentaba, yo creo que ahí atrás, en un dos programas, ¿no? A pérdida de una perna de un médico alicantino, ¿no? Nun viaxe que faz, pois faz ao Caribe, o que ao sitio donde vas, pois invítate a practicar submarinismo con tiburóns, non? Con queñas, non? Entonces o que fai esta xente para que se aproximen as queñas é cebadas, non? Entonces botan comida, non? De desfeitos de desfeitos con sangue que atraen as tenllas, non? Entonces a este mozo pillolle unha perna, pois precisamente unha quenlla tigre, non? Que esos son ademais moi voraces, eso sí, normalmente son moi perigosos, non? E que nun destes viaxes, non? Antonio Vilera mandaronme un vídeo, non? Cos animales cerca, non? Entonces, bueno, eu digo que non vou hacer unha cousa dese tipo, se quer practicar submarinismo ou pesca submarina, que cojaben, esos normalmente andan polo mar, pero non en esas condicións que os atraigan de esa maneira, porque son voraces en esa maneira, de esa maneira, e son pueden ser agresivos, ¿no? Quiero decir que este turismo así de riesgo, pues realmente o es, ¿no? Y hay hay desgracias, ¿no? Hay desgracias que no quería contar. Bueno, pues así ocurre viajar. Está muy bien,
0: para hacer turismo
1: está muy bien, pero las precauciones debidas también, ¿no? Bueno, pues un bico para todas
0: las
1: guanetinhas. Encantame viajar, supongo que vos sí. Viajes que se vayan.
0: Vale. Pois sí, vale. La verdade é que sí. Segue sendo unha das nosas actividades preferidas. O que pasa que, bueno, evidentemente hai épocas, hai tempos, bueno, non sempre se pode todo o que se querería, claro, lóxicamente. Pero bueno. Bueno, graciñas por estar con nos, Antonio. Boa viaxeña tamén. Grazas. Boa noite. Boa noitiña. Ata logo. Ata logo. Oye, nos decía Antonio que uno de sus viajes pues deseados sería la Luna. Y justo Lua es el título de una canción de Daniela Suárez e Ivandro que tenemos preparada. Esta noche viajamos virtualmente a Portugal con la música.